0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu,
1: 10 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 30. jul širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan prijateljstva. Ovaj praznik ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi istakle značaj prijateljstva, međusobnog razumevanja i povezivanja među ljudima širom sveta. Na ovaj datum 1863. godine rođen je i američki industrijalac Henry Ford, čovek koji je revolucijom u automobilskoj industriji uveo pokretne proizvodne trake i učinio automobile dostupnim širokom krugu ljudi. Njegove inovacije promijenile su način proizvodnje širom sveta. U umetnosti i filmu ovaj datum podsjeća da su najveće priče često upravo one o ljudskim odnosima, saradnji i poverenju.

E, drugari, samo još jednom da vas podsjetim da Međunarodni dan prijateljstva se obeležava svake godine 30. jula, tako da ako želite da podsjetite svoje dragi ljude koliko vam znače u životu ili da im posvetite neku pesmu, kao što je to učinila jedna Jasna iz Sombora, pišite mi slobodno, dobro poznat sajt je radiobalkan.live.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 30. jul širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan prijateljstva. Ovaj praznik ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi istakle značaj prijateljstva, međusobnog razumevanja i povezivanja među ljudima širom sveta. Na ovaj datum 1863. godine rođen je i američki industrijalac Henry Ford, čovek koji je revolucijom u automobilskoj industriji uveo pokretne proizvodne trake i učinio automobile dostupnim širokom krugu ljudi. Njegove inovacije promijenile su način proizvodnje širom sveta. U umetnosti i filmu ovaj datum podsjeća da su najveće priče često upravo one o ljudskim odnosima, saradnji i poverenju.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 30. jul širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan prijateljstva. Ovaj praznik ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi istakle značaj prijateljstva, međusobnog razumevanja i povezivanja među ljudima širom sveta. Na ovaj datum 1863. godine rođen je i američki industrijalac Henry Ford, čovek koji je revolucijom u automobilskoj industriji uveo pokretne proizvodne trake i učinio automobile dostupnim širokom krugu ljudi. Njegove inovacije promijenile su način proizvodnje širom sveta. U umetnosti i filmu ovaj datum podsjeća da su najveće priče često upravo one o ljudskim odnosima, saradnji i poverenju.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
3: Radio Balkan International.